був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стріляти лише на воді і хвилювати.